شانی او مافت مروبا بد ببیند مکردا کانی مافت مکردا بیجی با مشخدین آن هند هند

گنجشیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیر رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیر رها ازمان من

0: چیزه تی دخواست تی راتا سلام مدیوستا روحنا که تو اتفاندو چیم روونا موش نسان زور جی خواست جیو چیف
1: تی چیفا همه جل بره داریه تا بوبه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شانده بایست با زاری خبا همه خوش با صلافه مشتر را ما هم اشتمجا

شبه دیمیلت خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حاطن علی صاحب اگر تو میرا مافل علی قورا غازیم درسیری میں بگیم از این

0: کم دوید تو ای وی سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی چاو بجیر بی من هر کم دوید تو
1: نو ونگ ونگ شماو

لکه ده حوشا مدن آوه تلیه تلیه وی یک بی یکن وک بی ناته جرناش بنده غیر

بسر خدا توانه دکم رامیشانه که دل لیب شکری لیاناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خالقه دید کردن خب خب که بر گوهارا لیه کرم کم گلی هوا لوگو نوچی کورن مچی جوه ترد و ترد باقی را گود یب شمل خیال و خم اکین و رد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس

نال قندیل اگر دنگر اگر لو بهش بگه کودی که لاو اره بیر اولی دیوانی نسیری گوپال که زیوینی دیستا بوله شکونه اره بی سکینی کری بلده قرقاز بی سک تومی خانمان زریا داده دا بیری منه مالا خو خراب کنی و جانه خو کور کنی کلیتا کرا زیدنه خو خسی دنه خو بحب کلیتا مور کنی منه زین پرسی مگو عربه گلو توی عزب یاب میری گو کرو ببختو ببخت یا مکه

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.

امرو سبه یقیز بو که اگونده همه مشیانه و آبه هلا سهر بکه بنزره اما چاوی که لابس به تهلا چه بلده یه لکافی که لخود بانه بشیه که نانه مسکینانه به کود یا خود بانه داویه قمر امنه به نشان بخمه لیسه خاطره دلی امنه ارزی خود آبه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

سنید نه فنجان کزدی لسرداتی نه دبی که فنجان زرلی نه آمیر عرمیستان جمرابلی جانبی نه آبی پریشان قزام